0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Unidu radio.

0: Unidu Radio.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Servisati. Zakonito odlaganje otpada u Gospiću u središtu zbivanja u Hrvatskoj. SAD napale brod pred iranskom lukom. Trump tvrdi da kontroliraju Hormuz. Dinamo novom pobjedom izborio play-off za ulazak u grupnu fazu Lige prvaka.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Problem opasnog otpada u Gospiću i jučer je bio u žarištu zanimanja javnosti. Premijer je okupio vladajuću koaliciju na hitnom sastanku i zatim iznio svoje stavove.
7: Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta, oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi.
6: A Fond za zaštitu okoliša raspisao javni poziv za sanaciju sa rokom prijave do 25. kolovoza. Direktor fonda Luka Balen u razgovoru za Media Servis poručio je da je još rano govoriti o detaljima, ali dodao da ovakve sanacije obično traju od godine do godine i pol.
8: Što se tiče ovih prvih postupaka, znači ovoga rasutog otpada, 4.500 tona otpada s opasnim svojstvima, tu je u natječajnoj dokumentaciji rok do godine dana. Ovaj zakopani otpad, tu se radi o kompleksnim sanacijama, mi pripremamo znači zakon postupak koji uključuje pregovarački postupak, tako da ovisi nam sad o ovom istraživanju tržišta. U 9. mjesecu kad budemo sastavljati svoj ugovor, rećemo sa svim detaljima da sad ovako ne govorimo paušalno.
6: Plenković je rekao da je prema ispitivanjima voda zdrava, što je potvrdio i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, koji je govorio o tlu.
9: Svi rezultati koje od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, radi se o pojačanom monitoringu, dakle čestim B analizima koje obuhvaćuju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda je potpuno zdravstveno ispravna. Obavljanje monitoringa tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar pod odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi sa onečišćenjem nije došlo.
6: Oporba je zbog otpada pozvala na pad vlade i raspisivanje izvanrednih izbora. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će u Saboru pokrenuti proces opoziva premijera Plenkovića.
10: Umjesto da kao odgovorni premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće.
6: Iako se nitko nije pojavio na sastanku koji je zbog ove teme organizirao MOST, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio da će glasati za opoziv vlade, čak i ako ga netko drugi pokrene.
0: Ovdje su veće stvari u pitanju od nekakvih stranačkih interesa i osobne sujete. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti. Nama je interes Like i interes naše Hrvatske uvijek bio na prvom mjestu.
6: Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak isključivo odgovornost za otpad u Lici vidi u vladajućoj stranci i objasnila je da nitko iz Centra nije došao na MOST-ov sastanak jer na njega bio pozvan i HDZ.
11: Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a. Jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed je smjena HDZ-a s vlasti.
4: Media servis. Vijesti.
6: Američka vojska objavila da je pucala na brod pod panamskom zastavom koji je pokušao prići iranskoj luci kršeći američku blokadu. To je bio treći puta da su SAD prisilno zaustavile brod od ponovnog uvođenja blokade iranskim lukama 14. srpnja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je pak da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Trumpove izjave o kontroli prolaza ne prati tržište energenata jer se na azijskim tržištima cijena barela približila $90.
4: Media servis. Vijesti.
6: Danas nas očekuje djelomična pomrčina sunca koja nastaje kada se mjesec nađe između Zemlje i Sunca. Iz Hrvatske ćemo je moći pratiti od oko 19.30, a najbolje će je vidjeti stanovnici Istre i Kvarnera. Nešto kasnije u noći na nebu nas očekuju Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva. Oni nastaju kada Zemlja prolazi kroz trak prašine i sitnih čestica koje je za sobom ostavio komet, a one pri ulasku u atmosferu izgaraju i stvaraju svjetoće tragove na nebu.
4: Sport.
12: Nogometaši Dinama plasirali su se u play-off Lige prvaka, pobjedivši u gostima litavski Kauno Žalgiris 2-1, te hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga. Za aktualne prvake Hrvatske su zabijali Kačavenda i Mišić, ali onda vratar Filipović dobiva izravan crveni karton, te su modri prisiljeni igrati gotovo 60 minuta s igračem manje. Litavci to koriste i jedini pogodak u dvomeću za njih zabija Debeljuh. Lukas Kačavenda bio je zadovoljan igrom do crvenog kartona.
13: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
12: Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka, te će za ulazak u grupnu fazu igrati dvomeč protiv norveškog Vikinga, a utakmicama se veseli strateg Mario Kovačević.
14: Živimo za to, prošlu sezonu, svoje to prvenstvo i želja je svi u nas da uđemo tu Ligu prvaka. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno ćemo dati sve od sebe, dobro ćemo skautirati i Viking. Nama veza su dobra, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane.
12: Prva utakmica se igra idući utorak 18. kolovoza na Maksimiru od 21 sat, dok je uzrat u Norveškoj 26. kolovoza isto od 21 sat. Hrvatsku će na europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici, koje se od četvrtka do nedjelje održava u Zagrebu, predstavljati Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakran. Boje Hrvatske na gredi brani Zagrebčanka Tina Zelčić.
15: Naravno da jedva čekam taj nastup u četvrtak, ali isto tako je i jedan dodatan stres, ipak prvi put ovako veliko natjecanje, domaća publika, jedna razina više, tako da evo ja ću dati sve od sebe da u četvrtak odradim svoju vježbu na maksimumu.
12: Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u finale europskog prvenstva u Parizu na 100 metara slobodno. Hribar je u polufinalu plivao 48.04, što je bilo dovoljno za ulazak u finale, iako je plivao 24 stotinke sporije nego u jutarnjim kvalifikacijama. Bez finala je ostao Vlaho Nenadić, koji je završio 12. s vremenom 48.44. Finale je na rasporedu večeras u 18.52. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Spar.
16: iznesi najbolje na stol.
17: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
18: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku su 33, Splitu je 31, Šibeniku 29, Rijeci 28, Slavonskom Brodu 26, Zagrebu 25, Osijeku 23, Gospiću 19, a Varaždinu 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu, većinu manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i oluna, poslije podne će prolazno oslabjeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
19: Media servis. Najbrža istina.

Energy flows. Are you hearing me?

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: 70.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su reagirali na, kako kažu, netočne medijske napise u kojima se navodi da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa rezultati svih 20 analiziranih fasova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenog, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na spomenute spojeve nije točna, tvrde između ostalog iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ruske vlasti izvijestile su o velikom napadu dronovima na Krasnodarski kraj, dok Telegram kanali javljaju o požarima u luci, naftnom terminalu i mornaričkoj luci u Novorosijsku. Nasini satelitski sustavi za praćenje otkrili su požar u luci nakon udara. Rusija dronovima napadala Hersonsku oblast u Ukrajini, gdje je 2 ljudi ubijeno, dok je tijekom noći na udaru bilo Zaporiže, gdje je pogođen trgovački centar. Recimo da je Ukrajina na zahtjev američkog potpredsjednika J.D. Vance zaustavila kampanju napada na tankere u Crnom moru. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović za pripreme i kvalifikacijske utakmice protiv Latvije i Nizozemske umjesto Krešimira Radovčića, koji zbog objektivnih okolnosti neće biti u mogućnosti priključiti se reprezentaciji, pozvao je Lovru Gnjidića. Reprezentacija će se kupiti 13. kolovoza u Opatiji. Nakon prijateljskih utakmica u Hamburgu, utakmica slijedi protiv Latvije 27. kolovoza u 20 sati u dvorani Krešimir Ćosić. Dan nakon utakmice reprezentacija putuje u Nizozemsku, gdje je 30. kolovoza očekuje gostovanje protiv tamošnje reprezentacije. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Splitu je 34, Rijeci 30, Zagrebu 26, Osijeku 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i olujna. Poslije podne će prolazno oslabjeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Ovo je Unidu Radio.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Лайтмотив.
1: Ово је Лайтмотив.
0: Лайтмотив.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Lajtmotiv. S vama je Marina Zec,
2: Žana Vukas
3: i Ivica Del Bianco.
1: Danas idemo na glazbeno putovanje kroz desetljeća.
2: Prisjećamo se pjesama koje su bile najslušanije u svojim godinama i obilježile cijele generacije.
3: Krećemo u 1980. godinu, New Wave, jedan od najvećih hitova tog vremena, Blondie, s pjesmom Call Me.

0: lajtmotivu skočili smo u 1980. svjetskim ljestvicama te su godine dominirali Blondi, a pjesma Call Me postala je jedna od najvećih hitova tog razdoblja.
1: Desetljeće kasnije, 1990. optimizam i snažni vokali doveli su na vrh ljestvica trio Wilson Phillips i njihovu pjesmu Hold On.

0: Hold On obilježio je početak 90-ih i postao pravi radijski favorit.
1: A mi ulazimo u novo tisućljeće, godinu 2000-u obilježila je romantična balada Faith Hill, Breed.
2: Ovo je Leitmotiv na Unidu radiju. Slušamo hitove koji su obilježili desetljeća iza nas. Yeah.

0: Faith Hill obilježila je početak novog tisućljeća romantičnom baladom koja se slušala posvuda.
1: A 2000. donosi potpuni zaokret party zvuk i generaciju društvenih mreža. Kesha predvodila je ples hitom TikTok.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: U Bitskom kanalu traje potraga za četvero mladih turista. Nastavljeni rusko-ukrajinski međusobni udari. Jerek Ribar u finalu 100 metara slobodno europskog prvenstva u plivanju.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Četiri mlade osobe nestale su noćas u Velebitskom kanalu, pa je u tijeku koordinirana akcija traganja i spašavanja, javlja Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Poznanica nestalih, inače državljana Portugala, javila je središnjice za traganje nešto prije 5 sati ujutro, da je njezinih četvero prijatelja krenulo rekreativnim čamčićem na napuhavanje dužine oko metar i pol, veslati od mjesnog kampa sjeverno od Senja prema Senju i tad im se gubi svaki trag. Za sad je u blizini otoka Krka pronađen napušteni plutajući objekt, a za nestalima se nastavlja potraga. I iz centra je prema obalnoj straži upućen zahtjev za uključenje zrakoplova tipa Pilatus, kojim će se pretraživati šire područje Velebitskog kanala.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Problem opasnog otpada u Gospiću nastavlja dominirati hrvatskim vijestima. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su reagirali na, kako kažu, netočne medijske napise u kojima se navodi da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana na PFAS spojeve i 28. travnja ove godine u sklopu državnog monitoringa rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenog, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna, tvrde u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Podsjetimo da je jučer održan sastanak vladajuće koalicije na temu otpada, a u Mostu su ponovno održali konferenciju za novinare na temu opasnog otpada u Gospiću. Zvonimir Troskot o jučerašnjem nastupu premijera Plenkovića je rekao.
7: Koji je bešćutno i bez i malo trunka empatije ubrizgavao otrovni PR i riječi poput histerije i panike, a s druge strane vi imate testove koji su plaćali sami građani Like, imamo ih sve ovdje, koji su potvrđivali PFAS kemikalije i otrovne spojeve koji su nažalost iz silosa i odlagališta smeća završili u podzemnim vodama.
6: Troskot se osvrnuo i na najavu dolaska Plenkovića u Gospić.
7: Ko god da će nasjest na Vučićev PR trik da će sad dolaziti u Gospić i da će pit vodu pred licem javnosti, znajte da je to napravio već gradonačelnik Gospića Milinović, gdje je radio PR cirkus na samom trgu u Gospiću kada je želio pokazati da vode, da nije PFAS zaražena voda u Gospiću.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Sjedinjene Američke Države napale su brod za koji tvrde da je kršio američku blokadu iranskih luka. Nastavljeni su rusko-ukrajinski napadi, a Kolumbija traga za preživjelima u potresu.
8: Treći puta od ponovnog uvođenja blokade iranskih luka, Sjedinjene Američke Države prisilno su zaustavile brod. Američka vojska priopćila je da je njihov helikopter napao strojarnicu teretnog broda pod panamskom zastavom, koji je htio probiti američku blokadu. Predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD potpuno kontrolira važan pomorski prolaz, koji je zatvoren od pokretanja američko-izraelskog napada na Iran.
9: U ovom trenutku mi imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, a oni nemaju, naš je. U jednom trenutku možda nešto pokušaju pa ih raznesemo, trenutno smo u dobrom položaju.
8: No njegove tvrdnje ne prati tržište energenata jer se cijena barela približila 90 dolara. Iz Iraka pak dolaze vijesti o iranskom napadu na kurdske položaje oko Erbila, dok iz Pakistana optužbe da su hutisti koje podržava Iran ubili tri njihova državljana u Crvenom moru. Recimo da je Trump potvrdio izvještaj da je prošlog mjeseca na zahtjev tajne službe i vojske tajno promijenio avion tijekom leta iz Turske zbog sigurnosnog rizika. Novinari koji su ostali u prvotnom avionu izrazili su ljutnju jer su poslužili kao mamac. No američki čelnik tvrdi da je avion kojim je on letio bio suočen s većim rizikom. Ne smiruje se na istoku Europe. Prema tvrdnjama ruskih vlasti, Ukrajina je napala Krasnodarski kraj, a Telegram kanali javljaju o požarima u luci, naftnom terminalu i mornaričkoj luci u Novorosijsku. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, 24 su ozlijeđene, pa su lokalne vlasti proglasile dan žalosti u cijeloj oblasti. Rusija je dronovima napadala i Hersonsku oblast, u kojoj je ubijeno dvoje ljudi. Recimo da je Ukrajina na zahtjev američkog potpredsjednika J.D. Vance zaustavila kampanju napada na tankere u Crnom moru. U Kolumbiji traje utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije dva dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo 180 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Prema podacima lokalnih dužnosnika, broj preminulih mogao bi biti veći od 240, a više od 2600 osoba je ozlijeđeno. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Danas nas očekuje djelomična pomrčina sunca koja nastaje kada se mjesec nađe između zemlje i sunca. Iz Hrvatske ćemo je moći pratiti od oko 19.30, a najbolje će je vidjeti stanovnici Istre i Kvarnera. Nešto kasnije na nebu nas očekuju Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva. Oni nastaju kada zemlja prolazi kroz trak prašine i sitnih čestica koje za sobom ostavio komet, a one pri ulasku u atmosferu izgaraju i stvaraju svjetleće tragove na nebu.
4: Sport.
9: Nogometaši Dinama plasirali su se u play-off lige prvaka s ukupnih 7-1 nakon što su u gostima pobijedili litavski Kauno Žalgiris 2-1. Za modre su zabijali Kačavenda i Mišić, ali onda vratar Filipović dobiva izravni crveni pa je Dinamo gotovo 60 minuta bio s igračem manje. Litavci to koriste pa je zabio Debeljuh. Lukas Kačavenda bio je zadovoljan igrom do crvenog kartona.
10: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
9: Dinamo je ušao u play-off lige prvaka te će za ulazak u grupnu fazu igrati dvomeč protiv norveškog Vikinga, a utakmicama se veseli strateg Mario Kovačević.
11: Živimo za to, prošlu sezonu svoje to prvenstvo i želja je svima nas da uđemo tu ligu prvaka. Evo, to je to, prilika. Željeli smo to, došli smo do toga do play-offa i znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma da će biti dobra s naše strane.
9: Prva utakmica igra se u utorak 18. kolovoza na Maksimiru 21. sat. Nogometnim vijestima dodajemo kako će pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa od 21 sat u Salzburgu igrati za prvi trofej u novoj sezoni, Europski superkup. Hrvatsku će na Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zagrebu od četvrtka do nedjelje u ženskoj konkurenciji predstavljati Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Jerin Bakran. Boje Hrvatske na gredi brani Zagrebčanka Tina Zelčić.
12: Naravno da jedva čekam taj nastup u četvrtak, ali isto tako je i jedan dodatan stres. Ipak prvi put ovako veliko natjecanje, domaća publika, ipak to je jedna razina više, tako da evo ja ću dati sve od sebe da u četvrtak odradim svoju vježbu na maksimumu.
9: Hrvatski plivač Jerek Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu na 100 metara slobodno. Hribar je u polufinalu plivao 24 stotinke sporije nego u kvalifikacijama, no bilo je i to dovoljno. Bez finala ostao je Vlaho Nenadić koji je završio 12. Finale na rasporedu večeras od 18.50. Za Media Servis Anton Perović.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
13: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 38, Šibeniku i Zadru 37, Splitu 36, Makarskoj 35, Rijeci 34, Karlovcu 29, Gospiću, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu i Zagrebu 28, Krapini 27, a Bjelovaru i Varaždinu 26 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu, većinu manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i oluna, poslije podne će prolazno oslabjeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.
14: Ovo je Unidu Radio.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a naš gost je izvanredni profesor doktor znanosti Josip Mikuš, pročelnik odjela za primijenjenu ekologiju. Dobrodošli.
2: Hvala lijepa, dobro se našao.
1: Nedavno je održan skup Adriatic Mare Culture 2026. Možete li nam reći o kakvom se tu događaju radi?
2: Ovo je drugi skup, znanstveno-stručni skup Adriatic Mare Culture, koji je zapravo nastavak i nekakav priroda nastavak prvoga skupa koji je održan prije 2 godine u Zadru, kojeg su započeli kolege sa Zadarskog odjela za akvakulturu i ekologiju, u kojem su tada dali naglasak, budući da je riječ o akvakulturi, odnosno o marikulturi, ako je riječ o Jadranskom moru, dali su naglasak na uzgoju riba. Dok mi, kada smo razmišljali i kad smo razmišljali o ponudi zapravo kolega iz Zadra da se priključimo, već tad smo bili na prvom skupu su organizatori, ali da se priključimo i u organizacijskom smislu, tako da svako 2 godine se taj skup održava, pa onda bude jedan put kod njih, drugi put kod nas, da posvetimo takav skup onome što je za nas najvažnije, po čemu smo najpoznatiji, pa ne samo u smislu proizvodnje, dakle uzgoja akvakulture, odnosno marikulture, već i šire. Dakle, i gledajući baštinski, kulturološki, kulturno, dakle općenito. A to je naravno naša malostonska kamenica. Riječ je dakle o vrsti europske plosnate kamenice koja je tamo još negdje od 70-ih, 80-ih godina prošlog stoljeća počela stradavati po Mediteranu i Atlantiku i danas su prirodne populacije, zdrave prirodne populacije, dakle prisutne u Malostonskom zaljevu. Drugdje su ih pokušavali ponovno uspostaviti, to su bili posjeti, dolasci kolega iz Francuske, na primjer, iz njihovog najjačeg instituta nacionalnog za morska istraživanja IFREMER, koji ima nekoliko svojih, dakle, ustanova, odnosno instituta i na Atlantskoj i na Mediteranskoj obali, ali i kolege iz drugih zemalja. Međutim, uzimali su dakle našu kamenicu, iz Malostonsku kamenicu, međutim nisu uspjeli u tome, odnosno do nekog razvojnog stadija se to razvijalo, ali kad bi je trebalo staviti u prirodni okoliš, ona nije nažalost tamo uspjela. Riječ je dakako bila o jednoj bolesti, jednoj, dakle, mikroorganizmu koji ih je uništio, ali naša populacija ovdje u Malostonskom zaljevu prirodne su ostale. Kolika je važnost uzgoja malostonske kamenice za ljude koji žive, koji se stoljećima, možemo reći, bave tim poslom, koji je s jedne strane naravno zanat, ono što mi volimo reći, poljoprivreda u moru, ali s druge strane i umjetnost. Danas on predstavlja i značajnu zaradu, izvor prihoda i prepoznatljivost općenito našega tog dijela naše županije, odnosno dubrovačkog kraja, ali i cijelog našeg priobalja. Dakle, nije posebno trebalo objašnjavati zašto je to važno. Tako da smo dosta brzo dobili pozitivan odgovor od kolega stručnjaka iz različitih područja koje pokrivaju, ajmo reći tako, uzgoj. S jedne strane iz biološki, ekološki, ali i veterinarski, klimatološki, dakle biotehnološki. Ljudi su se odazvali iz svih naših institucija koje se bave tim područjem u znanosti i primijenjenoj znanosti, dakle od nas, Splitskog instituta, Splitskog sveučilišta, Zadarskog sveučilišta, naravno kolege iz Pulskog sveučilišta, iz Centra za istraživanje mora u Rovinju, iz Zagreba također, tako da smo imali jedan dobar odaziv i interes i iz zemalja u okružju, sa onih institucija koje se također bave, iz Italije, Crne Gore, čak i Bosne i Hercegovine, ali koje se bave tim područjem, i organiziran je jedan doista dobar skup koji je imao jednu lijepu postersku sekciju sa preko 30 postera, jedan središnji okrugli stol na kojemu su sudjelovali predstavnici struke i predstavnici uzgajivača, na kojemu se govorilo o nečemu što može predstavljati određenu prijetnju, ali danas, budući ne postoje problemi, nego su sve živo izazovi, svojevrstan izazov u zapravo diversifikaciji uzgoja, a to je introdukcija nekih vrsta koje prirodno nisu tu. Dakle, jedna stvar je dakle, potaknuti uzgoj nekih vrsta koje su naše autohtone vrste, ali nisu se uzgajale, pa predstavljaju, a cijenjene su za, naravno za tržište, pa predstavljaju znači mogućnost te diversifikacije u tom smjeru. Međutim, postoje neke ideje o unosu nekih stranih vrsta koje bi onda mogle naravno potisnuti ovu našu domaću. I to je ta opasnost o kojoj smo željeli i na inicijativu uz samih uzgajivača, o čemu smo željeli razgovarati, tako da je bila jedna konstruktivna rasprava na tom okruglom stolu i doista veliki, veliki odaziv struke, što nam je bilo osobito drago.
1: A koliko je važno povezivanje znanstvenika i ljudi koji se zapravo bave marikulturom?
2: Kao i svakom području. Mislim, da je to već dugo tako, nije to sada otkriće neko naše, ali u 21. stoljeću naravno da je općenito naglasak i u znanstvenim istraživanjima, u stručnom radu, na interdisciplinarnosti i na multidisciplinarnosti, znači povezivanju unutar različitih područja znanosti, da bi se jedan problem ili neko pitanje ili koje je posebno važno za neki dio svijeta, ovdje možemo govoriti, ili područje znanosti, istraživanja i slično, da bi se osvijetlio s više strana, da bi mu pristup bio objedinjen iz različitih struka. Na rezultat naravno takvoga rada u znanosti nije larpurlartizam, nije znanost zbog znanosti, nego da bi se onda to sve moglo primijeniti i da bi bilo na korist naravno zajednici, društvu, ljudima, bilo da je riječ o proizvodnji, dakle da se radi o nekakvim ekonomskim razlozima, bilo da je riječ o povezivanju, upoznavanju, razmjeni iskustava. I onda je naravno i u ovom području, u području marikulture, to izuzetno važno. To se pratilo i prije. I prije su kolege koji su se bavili istraživanjima u Jadranskom moru iz naših instituta i sa naših sveučilišta bili su povezani naravno i sa ribarima i sa uzgajivačima, sa ljudima koji su u svakodnevnom kontaktu na kraju krajeva sa resursima. Danas također jedan od naglasaka je i suradnja, odnosno povezivanje građana, odnosno zajednice sa istraživačkom zajednicom, sa znanstvenom zajednicom, dakle ljudi koji žive, koji se kreću, osobito oni koji vole prirodu, koji se vole kretati, koji na kraju krajeva već dugo se bave nekim dijelom, dakle s nekim organizmima, odnosno jednostavno neki vole samo to, a neki se doista i bave, bilo da ribare, bilo da rone ili nešto tako, i onda je i taj segment takozvani citizen science, znači te znanosti građana kao input, jedan važan izvor podataka koji može biti itekako dobar za bilo kakva znanstvena istraživanja, a naravno u marikulturi na prvom mjestu su uzgajivači. I taj zajednički rad je dosta važan. Neću sad govoriti o nekakvim presudnostima, naravno, ali bez toga mi jednostavno ne možemo, nema smisla. Što ćemo mi raditi? Nekakve projekte, nekakva istraživanja, a pored nas dakle postoje ljudi koji od toga žive ili koji se s time bave, koji se time bave obiteljski, tradicionalno već dugi niz godina, desetljeća pa i stoljeća, tako da su nam te informacije međusobne razmjene jako, jako potrebne i oni trebaju naravno spoznaje nove, bilo da je riječ o znanosti, bilo da je riječ o tehnologiji, kako im se može pomoći, odnosno poboljšati. Ta suradnja, ajmo reći, ta interakcija je dakle bila i jedan od razloga zašto smo mi pokrenuli svojevremeno studij akvakulture i zašto je jako puno obitelji, uzgajivača poslala na taj studij, ajmo tako reći, svoju djecu da se osnaže u tom segmentu kako bi mogli onda to primijeniti u poslu.
1: Evo, sveučilište sudjeluje u inicijativi Unicoast. Možete li nam objasniti o kakvom je projektu tu riječ?
2: Unicoast je, dobro ste rekli, projekt. Međutim, nedavno, dakle, na nedavnoj prvoj općoj skupštini toga projekta u Dubrovniku je naglašeno da to nije samo projekt. Dakle, to nije jedan od projekata. Već je zapravo riječ o alijansi sveučilišta, jednom pristupu visokom obrazovanju i istraživačkom radu povezanim sa visokim obrazovanjem, dakle svime onime što se događa zapravo na sveučilištima u Europskoj uniji, kao ideja Europske komisije na način, koji način bi se mogao zapravo unaprijediti rad, odnosno unaprijediti visoko obrazovanje i osobito financirati, naravno. Riječ je dakle o alijansama sveučilišta. Mi smo jedna od 65 alijansi koliko trenutno postoji u Europskoj uniji. Naša alijansa je specifična i vrlo, vrlo je prepoznatljiva, ajmo tako reći, među ostalim alijansama po sveučilištima koje okuplja. Te alijanse se inače kreću otprilike od 6 recimo sveučilišta pa do nekih 14, 15, tako nešto. Mi smo dakle alijansa koja okuplja 13 sveučilišta iz 12 zemalja i to su dakle sveučilišta obalnih i otočnih područja. Zajednica dakle koje žive uz obalu, odnosno na otocima, odnosno kako je definirana ports and coastal communities. Dakle, riječ je o alijansi koja sada pokušava unutar članova pronaći ona područja koja su srodna i u tim srodnim područjima osmisliti zajedničke studije, zajedničke studijske programe. To bi bio, ajmo reći, nekakav konačni cilj da se kroz te zajedničke studijske programe dogodi i razmjena studenata, naravno, i da postanu atraktivniji, privlačniji za studente ovih područja zajednica koje su na neki način izolirane ili izoliranije od ovoga glavnog europskoga naravno kopna, gdje su mladi ljudi možda malo usporeniji, odnosno manje žele putovati, kretati se, razmjenjivati se i tako. Kroz ovu alijansu će se pokušati potaknuti upravo takvi programi gdje bi i kroz zajedničke studije i kroz takozvane mikrokvalifikacije, zatim ove BIP-ove Blended Intensive Programs, različite ljetne škole, zimske škole, kroz jedno kraće vrijeme, recimo mladi, kao i staff, kao i zaposlenici, bilo da je riječ o nastavnicima, istraživačima i o stručnim službama, kod kojih bi se razmjenjivali i stvarali neke zajedničke programe, sadržaje. Mladi čovjek kada upiše, student kada upiše neki studij, će moći na drugom sveučilištu, ono što se recimo danas kroz Erasmus plus mobilnost radi, znači provesti cijeli semestar na nekom drugom sveučilištu s kojim naše sveučilište ima potpisan sporazum. Budući ste spomenuli projekt, da, to jest projekt, ima svoje radne pakete, ali zapravo dosta velik naglasak je na tim takozvanim čvorištima, hubovima, koja su osmišljena da pokrivaju humanistička područja, područje medija, odnosno komunikologije, područje umjetnosti, u nas je to naravno konzervacija, restauracija, zatim područje kompjuterskog inženjeringa, IT tehnologije, područje pomorstva, područje ekonomije naravno i ovo jedno područje okolišnih, dakle, pitanja ekoloških tema, zdravlja također, koje je dosta važno. Dakle, jedan doista širok spektar koji s jedne strane, dakle, radi za studente, odnosno za osmišljavanje studijskih programa, povezivanje međusobno, pronalaženje sličnosti i nove programe, novi način, ne samo nove programe po nazivu, nego i po sadržaju, ali s druge strane i povezivanje istraživača, odnosno nastavnika, što može također pomoći u prijavama projekata na raznim razinama, bilo regionalnim, nacionalnim ili europskim, odnosno projektnim ovim pozivima ili koji dolaze iz Europe, tako da se možemo lakše pronaći partnere. To ne znači da oni postojeći kontakti, oni postojeći uspostavljene suradnje se neće nastaviti, ali će biti možda i one uključene sada i kroz ovakav način suradnje, kroz alijansu.
1: A koliko su ove suradnje bitne za tipa održavanje i rješavanje ekoloških problema možda?
2: U ekologiji, ne od danas, nego od uvijek zapravo, kada je krenula svijest o odnosima, o potrebi poznavanja, istraživanja odnosa među živim organizmima i između živog organizma i neživog okoliša, je odmah bilo jasno i nama kao biolozima je također to kristalno jasno. Nešto što je kasnije bilo u nekakvoj promidžbi ili ne znam marketingu koji je 80-ih godina, tamo negdje 70-ih, 80-ih godina počeo biti intenzivniji, povezan osobito sa utjecajem čovjeka na prirodu, onim negativnim utjecajem, zatim problemom otpada, onečišćenja i slično. To je bilo ono, vi ste mlade generacije pa se možda nećete to znati, ali to je bilo misli globalno, djeluj lokalno. Prema tome, ako ćemo djelovati ovdje, evo konkretno na južnom Jadranu, u našem okruženju, dakle u prirodi ovdje, u našem gradu, u našim selima, na našim otocima, na obali, a znamo da smo i kao zajednica, kao grad i kao područje, dakle županija, regija ili država, jako puno orijentirani, neki kažu im čak monokulturno, jeli, na jednu granu, primarno jednu granu gospodarstva, to je turizam, ili se u javnosti stječe takav dojam, odnosno mi ovdje koji živimo, dakako, da smo toga svjesni, negdje drugdje, možda u Slavoniji, naravno, je neka druga ili Lici je neka druga situacija. Itekako moramo biti svjesni na koji način mi kroz te naše djelatnosti utječemo na okoliš i utječemo na život koji je oko nas, u moru, u zraku, na kopnu. Prema tome, itekako je važno povezati zapravo ekološku problematiku, ekološka pitanja sa našim životima. To više nije samo odnos između nekakve industrije ili proizvodnje i živih bića, odnosno nekakve prirode, već da ne budem previše stručan, da bude nekako jasnije, već je to odnos koji se tiče života samog. Mi smo jedan dijelić ovoga velikoga svijeta oko nas, ako mi nećemo postati svjesni toga i ponašati se da budemo odgovorni, evo reći ću samo jedan mali segment, konkretno nas u Dubrovniku, što je sa zbrinjavanjem otpada, što je sa obradom, što je sa reciklažom, što je sa razvrstavanjem. Mi debelo kasnimo. Debelo kasnimo s onim što je proklamirano, odnosno s onim što je u Europskoj uniji trebalo napraviti dok smo još bili u predpristupnim pregovorima, što smo obećali da ćemo napraviti do 2018. Ovo je 2026. Mi jako kasnimo s time. Na primjer, ali evo sad ću ja izaći van i kupit ću bočicu vode negdje, iako je naša voda sa rubineta fantastična, mislim, ništa nije ona gora od ove u bočici, međutim ja ću kupiti tu bočicu i kad je popijem ću je negdje baciti. Još super ako je ne baci, ako je ne ostavi na nekakvoj ogradi ili nekom kamenom zidiću, ako je bacim u nekakvu kantu recimo, jeli? Ali još ako je bacim u kantu za razvrstavanje, super, ali što se dalje događa s tim, to u pravilu nas ne zanima, ali sve to jako utječe na prirodu u konačnici rezultira promjenama u našem okolišu.
1: Evo onda sretno u svim daljnim projektima i hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama i evo želio bih doista da što više naših mladih ljudi prepozna programe, koje cijelo, sve programe na našem sveučilištu, ali da vide dakle da doista nešto mogu dobro napraviti u nekim konkretnim poslovima. Bez znanja iz tih područja mi ne možemo ići naprijed. Pa ih ja to pozivam da upišu studije na sveučilištu Dubrovnik.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Rita Litović, a naš gost bio je izvanredni profesor doktor znanosti Josip Mikuš, pročelnik odjela za primijenjenu ekologiju. Do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je UNIDU Radio.

0: Jedna ženska osoba pronađena je u moru, dok se za troje još traga, nakon što je za 3 sata ujutro četvero Portugalaca gumenjakom iz kampa krenulo prema Senju i otpuhala ih je bura. Poznanica je dojavila informaciju o nestanku njezinih prijatelja i već prije 5 ujutro počela je akcija traganja. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin.
1: I već u 8 i 10 minuta je u uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade. U 10 i 40 sati podigli smo Pilatus i u 11.05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo lučke kapetanije Senj.
0: Bura koja je u početku otežavala potragu, u međuvremenu je oslabila. Akciji bi se trebao priključiti policijski helikopter, dok će na kopnu od rta glavine prema uvali Zavretnica pretraživati pripadnici HGSS-a. Most je najavio pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi Andreja Plenkovića zbog, kako tvrde, njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Saborski zastupnici Marin Miletić i Zvonimir Troskot.
2: U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. i 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su Liku otkrili prekjuče.
3: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv Vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin.
0: Toliko vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 39, Rijeka 37, u Zagrebu je 30, Osijek mjeri stupanj manje. Pretežno sunčano, te na kopnu manje vruće. Uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka, ponekog pljuska, bit će uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, mjestimicu Dalmaciji prolazno i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Leitmotiv. S vama je Marina Zec,
2: Žana Vukas
3: i Ivica Del Bianco.
1: Danas idemo na glazbeno putovanje kroz desetljeća.
2: Prisjećamo se pjesama koje su bile najslušanije u svojim godinama i obilježile cijele generacije.
3: Krećemo u 1980. godinu, New Wave, jedan od najvećih hitova tog vremena, Blondie s pjesmom Call Me.

0: lokomotivu skočili smo u 1980. svjetskim ljestvicama te su godine dominirali Blondie, a pjesma Call Me postala je od najvećih hitova tog razdoblja.
1: Desetljeće kasnije, 1990. optimizam i snažni vokali doveli su na vrh ljestvica trio Wilson Phillips i njihovu pjesmu Hold On.

0: Hold On obilježio je početak 90-ih i postao pravi radijski favorit.
1: A mi ulazimo u novo tisućljeće, godinu 2000-tu obilježila je romantična balada Faith Hill, Breathe.
2: Ovo je Leitmotiv na Unidu radiju. Slušamo hitove koji su obilježili desetljeća iza nas.

0: Faith Hill obilježila je početak novog tisućljeća romantičnom baladom koja se slušala posvuda.
1: A 2000. donosi potpuni zaokret party zvuk i generaciju društvenih mreža. Kesha predvodila je ples hitom TikTok.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.

0: Ulice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: PBZ Info.
5: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
6: Sati. Nastavlja se saga oko otpada u Gospiću. Most traži političku odgovornost Plenkovićeve vlade.
7: Koji je bešćutno i bez i malo trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
6: I dalje vruće i bez oborina. Dugotrajan toplanski val iscrpio vodostaje, ali i biljke.
8: Desna razdoblja ponavljaju, a biljke onda nemaju dovoljno vremena za oporavak.
6: Iran ne odbacuje mogućnost produljenja rata dok Trump ne ode s dužnosti. Dinamo izborio play-off Lige prvaka. Rijeka i Hajduk bore se za play-off konferencijske lige.
4: Vijesti plus medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. Iako je Andrej Plenković u utorak pokušao smiriti situaciju, ilegalni otpad u Gospiću još uvijek je glavna tema u državi. Premijer je političke suparnike optužio da šire histeriju i da će sanacija biti provedena, ali oporbe građani inzistiraju da se predugo čekalo. U isto vrijeme građani su zabrinuti zbog kvalitete vode za piće, a najnoviji nalaz o razini takozvanih vječnih kemikalija očekuje se u četvrtak.
9: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obrušio se na Andreja Plenkovića nakon što se premijer u utorak obratio javnosti zbog 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Troskot je najavio da Most pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja vladi.
10: Ugroženi su životi ljudima, ugroženo je zdravlje, ugrožena je budućnost naših ljudi koji tamo žive. Ono što je zapravo sve frapiralo je bila preskonferencija premijera Andreja Plenkovića, koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
9: Plenković je utorak istaknuo da je voda u Gospiću prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ispravna. Na tu se temu u razgovoru za medija servis osvrnuo Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Kada govore o svojim nalazima, oni govore samo o nalazima za vodu iz javnoopskrbnog sustava, ali moramo znati, a mnogi ljudi ove koriste na primjer vodu iz bunara i iz nekih drugih izvora koji nisu iz javnoopskrbnog sustava.
9: I Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije uputio je upozorenje stanovnicima Gospića, Otočca i Senja, te općina Perušić i Karlobag koji koriste vodu iz vlastitih bunara i drugih lokalnih vodoopskrbnih sustava. Zavod ih je pozvao da mu se jave zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode. Za moguću ugrozu, napomenuo je Bušić, znalo se još 2024. godine.
11: Da su to vrijeme utrošili aktivno da nađu model sanacije, da zahtijevaju od svih inozemnih operatera opasnog otpada da li se taj otpad može sanirati, u kojim rokovima i za koju cijenu. Mi smo skoro prije godinu dana, znači prije 10 mjeseci, u 10. mjesecu 2025. već mogli krenuti sa sanacijom.
9: Stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončić je za Medija Servis objasnio da se, barem na temelju dosadašnjih ispitivanja, ne treba bojati za zdravlje ljudi.
0: Vi imate uzorkovanje, jedan uzorak na dubini 15 metara, da je baš on tamo došao. Prvo, koncentracija nije opasna. I sigurno da nije, to je benigna operacija. Da bi ušlo to u vaše tijelo, a našli ste samo nešto 15 metara pod zemljom negdje. Znači ona ne može doći u tijelo.
9: Ipak, istaknuo je da su građani s pravom zabrinuti.
0: Oni nisu stručnjaci. Oni se brinu za svoju ono normalno egzistencijalne stvari. Stručnjaci nemaju pravo da tu zabrinutost potkurivaju. Nemaju čak ni političari pravo da to rade. Znači, struka jednoznačno morala reći šta tamo je, šta nije.
9: I Bušić je ukazao na lošu komunikaciju odgovornih. Napomenuo je da on pije vodu iz pipe, ali dodao.
11: Znam zapravo veliki broj ljudi koji ne piju vodu i ne možete ih kriviti zbog toga. Sva dosadašnja komunikacija javnih i državnih tijela oko ovoga problema bila vrlo štura, bila je paušalna.
9: Sada je, zaključuje Bušić, bitno sanirati otpad, a pritom treba slušati stručnjake koji su, tvrdi, složni oko jedne stvari.
11: Taj otpad treba maknuti sa mjesta odlagališta, dakle ne dolaze u obzir nekakva polurješenja koje bi dio tog otpada ostavljale ili cijeli otpad ostavljale na lokaciji i time nastavili ugrožavati zdravlje građana i sam okoliš.
9: Simončić je ukazao i na širu sliku ove priče.
0: Ovo stanje u Gospiću nije to samo stvar okoliša, nije to samo stvar okolišne inspekcije. Jednostavno, pitanje u kakvoj državi, s kojom sigurnošću živimo. Ako je moguće da vam tamo dolaze stotine ili tisuće kamiona iz jedne lokacije, dolazi na drugu lokaciju, kraj glavne, jedne od glavnih cesta, pa je pitan se da li nije i policija mogla nešto utvrditi.
9: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da će nova ispitivanja vode biti obavljena u četvrtak. Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
4: Medija Servis, vijesti plus.
6: U Velebitskom kanalu i dalje traje potraga za dvojicom Portugalaca, dok ih je dvoje pronađeno i spašeno ranije tijekom dana. Podsjetimo, svi četvero usred noći uputili su se čamcem na napuhavanje na more usred olujne bure, a u potragu se krenulo nakon dojave njihove poznanice da su njezini prijatelji nestali nakon što su se iz kampa sjeverno od Senja uputili prema gradu Senju. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin, za Medija Servis je rekao.
12: Trenutno vam je situacija da smo pronašli na rtu Glavina i drugu osobu, odnosno mušku osobu, dobrog fizičkog stanja. Isplivo je iz mora van i uspio se izdignuti na jednu stijenu i prevezli smo ga u Novi Vinodolski gdje će ga dočekati je policija hitna, no međutim on je u dobrom fizičkom stanju. Sad se traga za preostale dvije muške osobe.
6: A Bugarin je ranije na preskonferenciji otkrio kako je izgledala kronologija potrage koju je u prijepodnevnim satima ometala jaka bura.
13: Prva akcija je započela uz obalu, preselili smo akciju traganja na istočni dio otoka Krka, odnosno od uvale Mala Luka prema rtu Glavina, gdje nam se pored plovila SAR 15 priključilo nam se plovilo i lučke ispostave Novi Vinodolski SAR 10 i već u 8 i 10 minuta je u uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade.
6: Prvo je u 11.44 kod uvale Butinj pronađena ženska osoba. Spašena je i podignuta iz mora na spasilačku brodicu iscrpljena, ali bez ozljeda, te je potom prevezena na obalu i zdravstveno zbrinuta. U 13.40 pronađena je i druga muška osoba, i to nakon što je uočena na stijenama između uvale Ogrul i rta Glavina. Potraga za drugom dvojicom Portugalaca se nastavlja uz pomoć letjelica, dok kopno u okolici pretražuju pripadnici HGSS-a.
4: Medija Servis, vijesti plus.
6: Do kraja tjedna borit ćemo se s visokim temperaturama, a izgledno je da će se one nastaviti početkom idućeg. Toplinski val koji traje 2 tjedna ostavio je maha na vodostajima rijeka, a sada i na biljkama koje se ponašaju kao da je jesen.
14: Dugo iščekivano zahladnjenje još ćemo malo morati pričekati. Najviši stupanj upozorenja na toplinski val uz vrlo veliku opasnost od vrućine koja može djelovati na zdravlje na snazi je danas i sutra na Jadranu. Ipak zbog priticanja nešto hladnijeg zraka po visini objašnjava nam načelnica sektora za vremenske analize i prognoze DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnak, vrućine će u unutrašnjosti popustiti već danas, dok će na Jadranu trajati do petka.
15: Treba reći da će i dalje biti vruće uz temperaturu oko 30 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti na Jadranu će te vrijednosti biti oko 33 ili 34, a temperatura će vjerojatno ponovno porasti, osobito u unutrašnjosti prema kraju vikenda.
14: Nakon što je zbog izrazito niskih oborina zabilježen rekordno nizak vodostaj Drave i Dunava, situacija ni tjedan dana kasnije nije puno povoljnija, objašnjava za Media Servis zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
16: Trenutna situacija je vrlo slična situacija koja je bila prošli tjedan. Bilježili smo lagane porasta od nekoliko centimetara i lagana upadanja, međutim nismo dosegnuli rekordno niske vodostaje koji su bile zabilježeni prošli tjedan. Međutim, još uvijek smo u toj jednoj zoni ekstremno niskih vodostaja koje ukazuju na velike probleme sa sušom i nestašicom vode u našim rijekama.
14: Smanjena količina padalina utječe na cijeli ekosustav, pa tako i biljke. Oborila ih je suša, pa je i sa stabala počelo padati lišće, i to u primjetnim količinama. O značenju ovih promjena razgovarali smo s agrometeorologinjom DHMZ-a Jasminom Dobranić, koja nam govori da to nisu znakovi rane jeseni, već reakcija biljaka na toplinski i sušni stres.
17: Zbog vrlo visokih vrijednosti temperature zraka i nedostatka vode od tu, stabla onda odbacuje dio lišća kako bi smanjila gubitak vode. A u gradovima je taj stres još dodatno izražen zbog efekta urbanog toplinskog otoka. Dakle, asfalt, beton i ostali materijali upijaju i zadržavaju toplinu, pa su onda gradske sredine toplije od okolnih područja, a stabla su dodatno opterećena za razliku gdje je vlada drugačija mikroklima.
14: Obnovom vlage u tlu mogu se oporaviti biljke koje nisu ozbiljnije oštećene, no s obzirom na doba godine, ona stabla koja su ogoljena, takva će najvjerojatnije ostati do proljeća. Agrometeorologinja Dobranić objašnjava da smo sličnim pojavama već svjedočili u posljednjim godinama, ali ovoga puta to je izraženije.
17: Problem je u tome što se takva stresna razdoblja ponavljaju, a biljke onda nemaju dovoljno vremena za oporavak. A ako gledamo u kontekstu klimatskih promjena, ne znači da je jedna ovakva situacija izravna posljedica klimatskih promjena, ali ipak s promjenom klime, odnosno povećava se vjerojatnost pojave izraženih i dugotrajnih toplinskih valova i sušnih razdoblja. I onda dugoročno to predstavlja sve veći pritisak na biljke, šume i poljoprivredu.
14: Iako je zasad prerano prognozirati osvježenje, Plačko-Vršnak ipak zaključuje.
18: Postoji neka naznaka da bi od utorka bilo možda i manje vruće općenito, i da bi ipak moglo biti i nešto kiše.
14: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
4: Media Servis, vijesti plus.
6: SAD su napale brod za koji tvrde da je kršio američku blokadu iranskih luka i dok Iran najavljuje produljenje rata, nastavljeni su rusko-ukrajinski napadi. Za to vrijeme Kolumbija traga za preživjelima u potresu. Pregled vijesti iz svijeta donosi Kristina Bubnjević.
19: Treći puta od ponovnog uvođenja blokade iranskih luka, Sjedinjene Američke Države prisilno su zaustavile brod. Američka vojska priopćila je da je njihov helikopter napao strojarnicu teretnog broda pod panamskom zastavom, koji je htio probiti američku blokadu. Predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD potpuno kontrolira važan pomorski prolaz, koji je zatvoren od pokretanja američko-izraelskog napada na Iran.
20: U ovom trenutku mi imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacima, oni nemaju, naš je. U jednom trenutku možda nešto pokušaju pa ih raznesemo, trenutno smo u dobrom položaju.
19: No njegove tvrdnje, kao i izjave ministra energetike Chrisa Wrighta, da je izvoz nafte s Bliskog istoka porastao iznad predratne razine, ne prati tržište energenata jer se cijena barela približila $90. Iran bi mogao produljiti rat dok Trump ne ode s dužnosti. Rekao je u intervjuu za PBS visoki savjetnik zapovjednika iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa Mohamed Reza.
1: Moramo postići odvraćanje kako se neprijatelj nikada ne bi usudio napasti nas, kako bismo mogli živjeti u sigurnosti. Jedan od načina je produžiti ovaj rat dok ne dođemo do sljedećeg predsjedničkog mandata i uzrokovati iscrpljivanje, tako da ako netko drugi želi napast Iran, zna da postoji cijena.
19: Iz Iraka pak dolaze vijesti o iranskom napadu na kurdske položaje oko Erbila, dok iz Pakistana optužbe da su hutisti, koje podržava Iran, ubili tri njihova državljana u Crvenom moru. Recimo da je Trump potvrdio izvještaj da je prošlog mjeseca na zahtjev tajne službe i vojske tajno promijenio avion tijekom leta iz Turske zbog sigurnosnog rizika. Novinari koji su ostali u prvotnom avionu izrazili su ljutnju jer su poslužili kao mamac. No američki čelnik tvrdi da je avion kojim je on letjeo bio suočen s većim rizikom. Ne smiruje se na istoku Europe. Prema tvrdnjama ruskih vlasti, Ukrajina je napala Krasnodarski kraj, a Telegram kanali javljaju o požarima u luci, naftnom terminalu i mornaričkoj luci u Novorosijsku. Akciju je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Naši reaktivni dronovi, rakete i pomorski bespilotni sustavi precizno su pogodili pozicije protuzračne obrane, pristaništa i infrastrukture pomorske luke, napisao je Zelenski na X-u. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, 24 su ozlijeđene, pa su lokalne vlasti proglasile dan žalosti u cijeloj oblasti. Rusija je dronovima napadala i Hersonsku oblast, u kojoj je ubijeno dvoje ljudi. Recimo da je Ukrajina na zahtjev američkog potpredsjednika J.D. Vance-a zaustavila kampanju napada na tankere u Crnom moru. U Kolumbiji traje utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije dva dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo više od 250 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Deseci su srušenih zgrada, obrazovnih ustanova te nekoliko mostova i cesta. Sport.
20: Nogometaši Dinama izborili su play-off lige prvaka s ukupnih 7-1 nakon što su u gostima pobijedili litavski Kauno Žalgiris s 2-1. Za modre su zabijali Kačavenda i Mišić, ali onda vratar Filipović dobiva izravni crveni pa je Dinamo gotovo 60 minuta bio s igračem manje. Litavci to koriste pa je zabio Debeljuh. Dinamo će za ulazak u ligašku fazu igrati dvomeč protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
21: Živimo za to, prošlu sezonu, svoje to prvenstvo i želja svi u nas da uđemo tu ligu prvaka. Evo, to je to prilika. Želeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane.
20: Prva utakmica igra se utorak na Maksimiru od 21 sat. Nogometaši Rijeke sutra od 18 sati kod finskog Ilvesa brane prednost od 1-0 u uzvratu trećeg kola kvalifikacija konferencijske lige. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
22: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala je to utakmica, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
20: Uzvrat u konferencijskoj ligi igra i Hajduk u Litvi. Iz prve utakmice protiv Žalgirisa brani prednost od 5-2. Utakmica kreće sutra u 21 sat. Nogometnim vijestima dodajmo kako će pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa od 21 sat u Salzburgu igrati za prvi trofej u novoj sezoni, Europski superkup. Uoči početka ženskog dijela Eura u sportskoj gimnastici koje se od sutra do 16. kolovoza održava u areni, hrvatske reprezentativke jučer su odradile podi trening. Naše boje branit će Tina Zelčić, Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran i iskusna 37-godišnja Tijana Korent, koja je za Media Servis rekla:
23: dobro se osjećam, sprave su zaista odlične, iako su nove, do sad su ih već cure malo razradile, uvijek bude to malo problem kad stave skroz nove sprave, međutim moramo se priviknuti kao i na sve i mogu reći da sam evo zadovoljna.
20: Više bojka Kristina Cviker:
24: kod Rana mi je super, nove su sprave, sve je prošlo ok. Vruće i grada su bile stvarno dvije dobre vježbe, parter me još očekuje pa ćemo vidjeti, ali ne znam, nemam razloga za brigu i veselim se natjecanju.
20: Na domaćem terenu nastupa Tina Zelčića, zna da je upravo zato dodatan pritisak na njoj.
24: Naravno da jedva čekam taj nastup u četvrtak, ali isto tako je jedan dodatan stres, ipak prvi put ovako veliko natjecanje, domaća publika, ipak to je jedna razina više, tako da evo, ja ću dati sve od sebe da u četvrtak tako da radim svoju vježbu na maksimumu.
20: Arenom će u borbu za medalje više od 600 gimnastičarki i gimnastičara iz oko 40 zemalja Europe. Jere Hribar plasirao se u finale Eura u Parizu na 100 metara slobodno, u polufinalu je plivao 24 stotinke sporije nego u kvalifikacijama, no i to je bilo dovoljno. Bez finala ostao je Vlaho Nenadić koji je završio 12. a finale na rasporedu u 18.52. Hrvatski rekorder na 800 metara Marino Blodek plasirao se u finale na atletskom Euru u Birminghamu zauzevši drugo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Marija Tolj izborila je plasman u finale diska sa 9. rezultatom kvalifikacija, a Veronika Drljačić plasirala se u polufinale na 400 metara. Vijestima iz sporta dodajemo da su nakon pobjede protiv Argentine u 17 odbojkašice izborile nokaut fazu svjetskog prvenstva u kojoj igraju protiv Češke. Za Media Servis Anton Perović.
6: Na kraju ponovimo, nastavlja se saga oko otpada u Gospiću. Most traži političku odgovornost Plenkovićeve vlade.
2: Koji je bešćutno i bez i malo trunka empatije ubrizgavao u otrovni PR.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredila i vodila Barbara Kreškedmenec.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo. Delmaris kuša s povrćem 51 gram 2,39 €. Ledo Quattro sladoled razni okusi 1500 ml 4,99 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Kraš čokoladne napolitanke 430 grama 4,29 €.
7: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 23, na moru od 33 do 37 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: училищних минута. Академска четвърт.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a naš gost je izvanredni profesor doktor znanosti Josip Mikuš, pročelnik odjela za primijenjenu ekologiju. Dobrodošli.
2: Hvala lijepa, dobro se našao.
1: Nedavno je održan skup Adriatic Marine Culture 2026. Možete li nam reći o kakvom se tu događaju radi?
2: Ovo je drugi skup, znanstveno-stručni skup Adriatic Marine Culture, koji je zapravo nastavak i nekakav priroda nastavak prvoga skupa koji je održan prije 2 godine u Zadru, kojeg su započeli kolege sa Zadarskog odjela za akvakulturu i ekologiju, u kojem su dali naglasak, budući da je riječ o akvakulturi, odnosno o marikulturi, ako je riječ o Jadranskom moru, dali su naglasak na uzgoju riba. Dok mi, kada smo razmišljali i kad smo razmišljali o ponudi zapravo kolega iz Zadra da se priključimo, već tad smo bili na prvom skupu su organizatori, ali da se priključimo i u organizacijskom smislu, tako da svako 2 godine se taj skup održava, pa onda bude jedan put kod njih, drugi put kod nas, da posvetimo takav skup onome što je za nas najvažnije, po čemu smo najpoznatiji, pa ne samo u smislu proizvodnje, dakle uzgoja akvakulture, odnosno marikulture, već i šire. Dakle, i gledajući baštinski, kulturološki, kulturno, dakle općenito. A to je naravno naša malostonska kamenica. Riječ je dakle o vrsti europske plosnate kamenice koja je tamo još negdje od 70-ih, 80-ih godina prošlog stoljeća počela stradavati po Mediteranu i Atlantiku i danas su prirodne populacije, zdrave prirodne populacije, dakle prisutne u Malostonskom zaljevu. Drugdje su ih pokušavali ponovno uspostaviti, to su bili posjeti, dolasci kolega iz Francuske, na primjer, iz njihovog najjačeg instituta nacionalnog za morska istraživanja IFREMER, koji ima nekoliko svojih, dakle, ustanova, odnosno instituta i na Atlantskoj i na Mediteranskoj obali, ali i kolege iz drugih zemalja. Međutim, uzimali su dakle našu kamenicu, iz Malostonsku kamenicu, međutim nisu uspjeli u tome, odnosno do nekog razvojnog stadija se to razvijalo, ali kad bi je trebalo staviti u prirodni okoliš, ona nije, nažalost, tamo uspjela. Riječ je da kako bila o jednoj bolesti, jednoj, dakle, mikroorganizmu koji ih je uništio, ali naša populacija ovdje u Malostonskom zaljevu prirodne su ostale. Kolika je važnost uzgoja malostonske kamenice za ljude koji žive, koji se stoljećima, možemo reći, bave tim poslom, koji je s jedne strane naravno zanat, ono što mi volimo reći poljoprivreda u moru, ali s druge strane i umjetnost. Danas on predstavlja i značajnu zaradu, izvor prihoda, i prepoznatljivost općenito našeg tog dijela naše županije, odnosno Dubrovačkog kraja, ali cijelog našeg priobalja. Dakle, nije posebno trebalo objašnjavati zašto je to važno. Tako da smo dosta brzo dobili pozitivan odgovor od kolega stručnjaka iz različitih područja koje pokrivaju, ajmo reći tako, uzgoj. S jedne strane iz biološki, ekološki, ali i veterinarski, klimatološki, dakle biotehnološki. Ljudi su se odazvali iz svih naših institucija koje se bave tim područjem u znanosti i primijenjenoj znanosti, dakle od nas, Splitskog instituta, Splitskog sveučilišta, Zadarskog sveučilišta, naravno, kolege iz Pulskog sveučilišta, iz Centra za istraživanje mora u Rovinju, iz Zagreba također, tako da smo imali jedan dobar odaziv i interes i iz zemalja u okružju, sa onih institucija koje se također bave, iz Italije, Crne Gore, čak i Bosne i Hercegovine, ali koje se bave tim područjem, i organiziran je jedan doista dobar skup koji je imao jednu lijepu postersku sekciju sa preko 30 postera, jedan središnji okrugli stol na kojemu su sudjelovali predstavnici struke i predstavnici uzgajivača, na kojemu se govorilo o nečemu što može predstavljati određenu prijetnju, ali danas, budući ne postoje problemi, nego su sve živo izazovi, svojevrstan izazov u zapravo diversifikaciji uzgoja, a to je introdukcija nekih vrsta koje prirodno nisu tu. Dakle, koje, jedna stvar je dakle, potaknuti uzgoj nekih vrsta koje su naše autohtone vrste, ali nisu se uzgajale, pa predstavljaju, a cijenjene su za, naravno za tržište, pa predstavljaju znači mogućnost te diversifikacije u tom smjeru. Međutim, postoje neke ideje o unosu nekih stranih vrsta koje bi onda mogle naravno potisnuti ovu našu domaću. To je ta opasnost o kojoj smo željeli i na inicijativu uz samih uzgajivača, o čemu smo željeli razgovarati, tako da je bila jedna konstruktivna rasprava na tom okruglom stolu i doista veliki, veliki odaziv struke, što nam je bilo osobito drago.
1: A koliko je važno povezivanje znanstvenika i ljudi koji se zapravo bave marikulturom?
2: Kao i svakom području. Mislim da je to već dugo tako, nije to sada otkriće neko naše, ali u 21. stoljeću naravno da je općenito naglasak i u znanstvenim istraživanjima, u stručnom radu, na interdisciplinarnosti i na multidisciplinarnosti, znači povezivanju unutar različitih područja znanosti, da bi se jedan problem ili neko pitanje ili koje je posebno važno za neki dio svijeta, ovdje možemo govoriti, ili područje znanosti, istraživanja i slično, da bi se osvijetlio s više strana, da bi mu pristup bio objedinjen iz različitih struka. Rezultat naravno takvoga rada u znanosti nije larpurlartizam, nije znanost zbog znanosti, nego da bi se onda to sve moglo primijeniti i da bi bilo na korist naravno zajednici, društvu, ljudima, bilo da je riječ o proizvodnji, dakle da se radi o nekakvim ekonomskim razlozima, bilo da je riječ o povezivanju, upoznavanju, razmjeni iskustava. I onda je naravno i u ovom području, u području marikulture, to izuzetno važno. To se pratilo i prije. I prije su kolege koji su se bavili istraživanjima u Jadranskom moru iz naših instituta i sa naših sveučilišta bili su povezani naravno i sa ribarima i sa uzgajivačima, sa ljudima koji su u svakodnevnom kontaktu na kraju krajeva sa resursima. Danas također jedan od naglasaka je i suradnja, odnosno povezivanje građana, odnosno zajednice sa istraživačkom zajednicom, sa znanstvenom zajednicom, dakle ljudi koji žive, koji se kreću, osobito oni koji vole prirodu, koji se vole kretati, koji na kraju krajeva već dugo se bave nekim dijelom, dakle s nekim organizmima, odnosno jednostavno neki vole samo to, a neki se doista i bave, bilo da ribare, bilo da rone ili nešto tako, i onda je i taj segment takozvani citizen science, znači te znanosti građana kao input, jedan važan izvor podataka koji može biti itekako dobar za bilo kakva znanstvena istraživanja, a naravno u marikulturi na prvom mjestu su uzgajivači. I taj zajednički rad je dosta važan. Neću sad govoriti o nekakvim presudnostima, naravno, ali bez toga mi jednostavno ne možemo, nema smisla. Što ćemo mi raditi? Nekakve projekte, nekakva istraživanja, a pored nas dakle postoje ljudi koji od toga žive ili koji se s time bave, koji se time bave obiteljski, tradicionalno već dugi niz godina, desetljeća pa i stoljeća, tako da su nam te informacije međusobne razmjene jako, jako potrebne i oni trebaju naravno spoznaje nove, bilo da je riječ o znanosti, bilo da je riječ o tehnologiji, kako im se može pomoći, odnosno poboljšati. Ta suradnja, ajmo reći, ta interakcija je dakle bila i jedan od razloga zašto smo mi pokrenuli svojevremeno studij akvakulture i zašto je jako puno obitelji, uzgajivača, poslala na taj studij, ajmo tako reći, svoju djecu da se osnaže u tom segmentu kako bi mogli onda to primijeniti u poslu.
1: Evo, sveučilište sudjeluje u inicijativi UniCoast. Možete li nam objasniti o kakvom je projektu tu riječ?
2: UniCoast je, dobro ste rekli, projekt. Međutim, nedavno, dakle, na nedavnoj prvoj općoj skupštini toga projekta u Dubrovniku je naglašeno da to nije samo projekt. Dakle, to nije jedan od projekata, već je zapravo riječ o alijansi sveučilišta, jednom pristupu visokom obrazovanju i istraživačkom radu povezanim sa visokim obrazovanjem, dakle svime onime što se događa zapravo na sveučilištima u Europskoj uniji, kao ideja Europske komisije na način, koji način bi se mogao zapravo unaprijediti rad, odnosno unaprijediti visoko obrazovanje i osobito financirati, naravno. Riječ je dakle o alijansama sveučilišta. Mi smo jedna od 65 alijansi koliko trenutno postoji u Europskoj uniji. Naša alijansa je specifična i vrlo, vrlo je prepoznatljiva, ajmo tako reći, među ostalim alijansama po sveučilištima koje okuplja. Te alijanse se inače kreću otprilike od 6 recimo sveučilišta pa do nekih 14, 15, tako nešto. Mi smo dakle alijansa koja okuplja 13 sveučilišta iz 12 zemalja i to su dakle sveučilišta obalnih i otočnih područja. Zajednica dakle koje žive uz obalu, odnosno na otocima, odnosno kako je definirana Ports and Coastal Communities. Dakle, riječ o alijansi koja sada pokušava unutar članova pronaći ona područja koja su srodna i u tim srodnim područjima osmisliti zajedničke studije, zajedničke studijske programe. To bi bio, ajmo reći, nekakav konačni cilj da se kroz te zajedničke studijske programe dogodi i razmjena studenata, naravno, i da postanu atraktivniji, privlačniji za studente ovih područja zajednica koje su na neki način izolirane ili izoliranije od ovoga glavnog europskoga naravno kopna, gdje su mladi ljudi možda malo usporeniji, odnosno manje žele putovati, kretati se, razmjenjivati se i tako. Kroz ovu alijansu će se pokušati potaknuti upravo takvi programi gdje bi i kroz zajedničke studije i kroz takozvane mikrokvalifikacije, zatim ove BIP, ove Blended Intensive Programs, različite ljetne škole, zimske škole, kroz jedno kraće vrijeme, recimo mladi, kao i staff, kao i zaposlenici, bilo da je riječ o nastavnicima, istraživačima i o stručnim službama, kod koje bi se razmjenjivali i stvarali neke zajedničke programe, sadržaje. Mladi čovjek kada upiše student, kada upiše neki studij, će moći na drugom sveučilištu, ono što se recimo danas kroz Erasmus plus mobilnost radi, znači provesti cijeli semestar na nekom drugom sveučilištu s kojim naše sveučilište ima potpisan sporazum. Budući ste spomenuli projekt, da, to jest projekt, ima svoje radne pakete, ali zapravo dosta velik naglasak je na tim takozvanim čvorištima, hubovima, koja su osmišljena da pokrivaju humanistička područja, područje medija, odnosno komunikologije, područje umjetnosti, u nas je to naravno konzervacija, restauracija, zatim područje kompjuterskog inženjeringa, IT tehnologije, područje pomorstva, područje ekonomije naravno i ovo jedno područje okolišnih, dakle, pitanja ekoloških tema, zdravlja također, koje je dosta važno. Dakle, jedan doista širok spektar koji s jedne strane, dakle, radi za studente, odnosno za osmišljavanje studijskih programa, povezivanje međusobno, pronalaženje sličnosti i nove programe, novi način, ne samo nove programe po nazivu, nego i po sadržaju, ali s druge strane i povezivanje istraživača, odnosno nastavnika, što može također pomoći u prijavama projekata na raznim razinama, bilo regionalnim, nacionalnim ili europskim, odnosno projektnim ovim pozivima ili koji dolaze iz Europe, tako da se možemo lakše pronaći partnere. To ne znači da oni postojeći kontakti, oni postojeći uspostavljene suradnje se neće nastaviti, ali će biti možda i one uključene sada i kroz ovakav način suradnje, kroz alijansu.
1: A koliko su ove suradnje bitne za tipa održavanje i rješavanje ekoloških problema možda?
2: U ekologiji, ne od danas, nego od uvijek zapravo, kada je krenula svijest o odnosima, o potrebi poznavanja, istraživanja odnosa među živim organizmima i između živog organizma i neživog okoliša, je odmah bilo jasno i nama kao biolozima je također to kristalno jasno. Nešto što je kasnije bilo u nekakvoj promidžbi ili ne znam marketingu koji je 80-ih godina, tamo negdje 70-ih, 80-ih godina počeo biti intenzivniji, povezan osobito sa utjecajem čovjeka na prirodu, onim negativnim utjecajem, zatim problemom otpada, onečišćenja i slično. To je bilo ono, vi ste mlade generacije pa se možda nećete to znati, ali to je bilo misli globalno, djeluj lokalno. Prema tome, ako ćemo djelovati ovdje, evo konkretno na južnom Jadranu, u našem okruženju, dakle u prirodi ovdje, u našem gradu, u našim selima, na našim otocima, na obali, a znamo da smo i kao zajednica, kao grad i kao područje, dakle županija, regija ili država, jako puno orijentirani, neki kažu im čak monokulturno, jeli, na jednu granu, primarno jednu granu u gospodarstvo, to je turizam, ili se u javnosti stječe takav dojam, odnosno mi ovdje koji živimo, dakako da smo toga svjesni, negdje drugdje, možda u Slavoniji naravno je neka druga ili Lici je neka druga situacija, itekako moramo biti svjesni na koji način mi kroz te naše djelatnosti utječemo na okoliš i utječemo na život koji je oko nas, u moru, u zraku, na kopnu. Prema tome, itekako je važno povezati zapravo ekološku problematiku, ekološka pitanja sa našim životima. To više nije samo odnos između nekakve industrije ili proizvodnje i živih bića, odnosno nekakve prirode. Već, da ne budem previše stručan, da bude nekako jasnije, već je to odnos koji se tiče života samog. Mi smo jedan dijelić ovoga velikoga svijeta oko nas. Ako mi nećemo postati svjesni toga i ponašati se da budemo odgovorni, evo reći ću samo jedan mali segment, konkretno nas u Dubrovniku, što je sa zbrinjavanjem otpada, što je sa obradom, što je sa reciklažom, što je sa razvrstavanjem. Mi debelo kasnimo. Debelo kasnimo s onim što je proklamirano, odnosno s onim što je u Europskoj uniji trebalo napraviti dok smo još bili u predpristupnim pregovorima, što smo obećali da ćemo napraviti do 2018. ovo je 2026. Mi jako kasnimo s time. Na primjer, ali evo sad ću ja izaći vani i kupit ću bočicu vode negdje, iako je naša voda sa rubineta fantastična, mislim ništa nije ona gora od ove u bočici, međutim ja ću kupiti tu bočicu i kad je popijem ću je negdje bacit. Još super ako je ne baci, ako je ne ostavi na nekakvoj ogradi ili nekom kamenom zidiću, ako je bacim u nekakvu kantu recimo, jeli? Ali još ako je bacim u kantu za razvrstavanje, super, ali što se dalje događa s tim? To u pravilu nas ne zanima, ali sve to jako utječe na prirodu u konačnici rezultira promjenama u našem okolišu.
1: Evo onda sretno u svim daljnim projektima i hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama i evo želio bih doista da što više naših mladih ljudi prepozna programe, koje cijelo, sve programe na našem sveučilištu, ali da vide dakle, da doista nešto mogu dobro napraviti u nekim konkretnim poslovima. Bez znanja iz tih područja mi ne možemo ići naprijed. Pa ih ja to pozivam da upišu studije na sveučilištu Dubrovnik.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Rita Litović, a naš gost bio je izvanredni profesor doktor znanosti Josip Mikuš, pročelnik odjela za primijenjenu ekologiju. Do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. UNIDU Radio.

0: pozdrav svima i dobrodošli u još jednu emisiju Book Club o kojoj razgovaramo o knjigama i njihovim svevremenskim porukama.
1: Nismo se dugo slušali, a da vas podsjetimo da je Book Club emisija u kojoj vas podsjećamo na knjige koje smo možda zaboravili, otkrivamo neke nove i dajemo preporuke za čitanje. Odabrano djelo za ovu epizodu je Čarobnjak iz Oza.
0: A nakon odabranog djela dolaze naše preporuke, ali prvo malo glasbe.

0: Mojave.
1: Book Club. Book Club. Book Club. Book Club. Book Club.
0: Lijepi pozdrav iz studija Unidu Radija. Vi slušate emisiju Book Club u kojoj u prvom dijelu razgovaramo o knjizi Čarobnjak iz Oza. Ova knjiga je nazvana modernom bajkom i svakako prve asocijacije na ovaj naslov su nam Dorothy, cipelice i njena neobična ekipa. Bruno, prepuštam ti mikrofon, otkri nam što je zapravo ova knjiga.
2: Čarobnjak iz Oza je najpoznatije djelo irskog književnika Limana Franka Bauma, kojega on naziva modernom bajkom, a to zaista jest. Zasigurno prva asocijacija je djevojčica Dorothy Gale koja živi u Kansasu sa svojim ujakom Henryjem i tetkom Anne, ali život joj se zakomplicira kada se u Kansasu pojavi tornado i odnese nju i njezinog vjernog prijatelja psića Tota ravno u zemlju Oz u kojoj kreće avantura.
0: Ispričaj nam nešto više o toj avanturi, koji su to likovi koji su nam zasigurno svima ostali u sjećanju, a upečatljivi su, i što je zapravo zemlja Oz?
2: Zemlja Oz je fantastična zemlja u kojoj vladaju nadnaravna bića, kako ona dobronamjerna, tako i ona zlonamjerna. Ali tu dolazi do izražaja neobična ekipa koju Dorothy susreće na putu do Smaragdnog grada, do kojega vodi put popločen žutim opekama. Tu su naravno Strašilo, koje je uvjereno da je glupo, da mu je glava puna slame, nema mozga. Limeni čovjek koji zbog toga što ga je zla vještica istoka začarala da bude od metala, vjeruje da nema srce. I meni osobno najdraži član te ekipe, jedan lav, koji vjeruje da nema hrabrost, da je kukavica, naravno. Ništa od toga nije točno što kasnije ova ekipa i sama saznaje, a do koga oni to točno idu? Do jednog čarobnjaka, koji zapravo i nije čarobnjak, već samo jedan starac koji ih je cijelo vrijeme vukao za nos. A patuljci koji su živjeli u zemlji Oz bili su dobročurni, ali strašno, strašno praznovjerni, i mislili su da je on veliki čarobnjak koji ih je došao spasiti. Također kada je Dorothy došla, nije mogla doći bez pompe, mislili su da je dobra vještica koja je svladala zlu vješticu istoka koju sam već ranije spomenuo. A naravno taj starac je bio, ako se smijem tako izraziti, pomalo sebičan, tražeći da Dorothy pobjedi zlu vješticu od zapada, što je na kraju i pošlo za rukom.
0: Tako je, baš kao da si pomenuo likove, njihove osobine, smatram da je baš ovo djelo puno simbolike, tako da po tvojom mišljenju što zapravo Čarobnjak iz Oza simbolizira?
2: Čarobnjak iz Oza simbolizira potragu za nečim što na kraju čovjek shvati da mu ni ne treba. Na kraju ta cijela ekipa shvati da je cijelo vrijeme imala ono što je tražila, i bez pomoći tog starca koji ih je cijelo vrijeme vukao za nos, uspiju pronaći u sebi ono što su tražili, a postoji tu i netko tko im zaista pomogne na samom kraju, a to je meni osobno najdraži lik.
0: Tko?
2: Pa to je svakako Glinda, dobra vještica juga, koja Dorothy reče za moć čarobnih cipelica, da se pomoću njih može vratiti u Kansas, da samo mora lupnuti petama tri puta i reći gdje želi ići i naći će se tu bez ikakvih problema. A tu ostaje i naravno žal za onom ekipom koja prenosi tu poruku da je nikad neće zaboraviti bez obzira gdje je.
0: Tako je, i također mislim da se radi i o snazi prijateljstva i da ova knjiga definitivno nosi brojne poruke koje se već istaknuo, kao i o prijateljstvu na kraju krajeva, i ona što je najvažnije, vjera u samoga sebe.
2: Tako je, ova knjiga prenosi poruku da ono najsnažnije i ono najbitnije u svemu dolazi iz tebe samog i da jednostavno moraš vjerovati u sebe, da kad prestaneš vjerovati u sebe, gubiš svoj identitet i zaboraviš jednostavno tko si i kakav si, a time bi mogli zaključiti ovaj blok.
0: Tako je, dragi naši slušatelji, prije nego krenemo na naše preporuke ovoga mjeseca, idemo na kratki glazbeni predah, a vi svakako razmislite što biste tražili od čarobnjaka kad biste se možda vi uputili u Smaragdni grad.

0: natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz našeg book kluba. Pripremili smo vam dvije jako zanimljive knjige, barem nama, nadamo se da će i vama biti zanimljivo i da ćete se zabaviti. Dakle, riječ je o Gospodaru muha i Legends and i Leti. Dakle, počet ćemo s Gospodarom muha. Bruno, ti si skoro završio, možeš li nam reći malo ukratko o djelu, o čemu se to radi, zašto baš ova knjiga ovaj mjesec?
1: Gospodar muha je najpoznatije djelo engleskog Nobelovca Williama Goldinga, koji je osim po hitu grupe Iron Maiden poznat po tome što je jedan od vodećih svjetskih klasika distopijske književnosti. Dakle, o čemu se tu zapravo radi? Radi se o u početku dvojici dječaka koji zaglave na pustom otoku nakon avionske nesreće, a pridruže im se i drugi nestali dječaci koji su u početku u potrazi za svojim domom, a predvodi ih hrabri dječak plave kose i odlučnog srca. Pomaže mu i debeljuškasti dječak kojega nazivaju Pajcekom. A tu je svakako jedan koji zakuhava sve stvari zbog svog ponašanja, to je Jack Merrigew. Proračunati hladni dječak čiji se život mijenja kada se osjeti ugroženim i nepotrebnim, a na otoku se pojavi jedan od sedam prinčeva pakla, Belzebub, kojega zovu Gospodar muha. Te potom je ova knjiga dobila ime. A koji grijeh on u stvari predstavlja među sedam prinčeva pakla? On predstavlja zavist. Osjećaj kada čovjek želi biti poput nekog drugog i osjeća se manje vrijednim nego što u stvari jest. Te time zaposjeda i Jacka Merrigewa, koji se na posljedku okrene od svih ostalih dječaka i pokušava oformiti neku svoju ekipu, ali to mu ne polazi za rukom. Nakon što na kraju dođe brod po njih, on postaje plašljiv i poprilično emotivno vezan uz taj otok i u početku odbija da ga odvedu, no kasnije ipak pristane.
0: Lijepo si ti to nama detaljno objasnio, jako zanimljiva radnja. Zanima me, kako si pomenuo, da ovo pripada distopijskom žanru. Koje odlike distopijskog romana si zapravo pronašao čitajući ovu knjigu?
1: Pa ova knjiga, iako distopijska, razlikuje se od drugih djela distopijske književnosti koje sam spominjao u ovoj emisiji Igre gladi i Fahrenheit 451, zato što je upravo ta simbolika jednog pustog otoka to što ovu knjigu čini distopijskom, i samo to pojavljivanje vraga, nekoga ko te sputava u onome što trebaš raditi u svom životu, nekoga koga ne želiš vidjeti, ko te upućuje na krivi put, ko te navodi na zlo.
0: Znaš na što me to podsjeća kada si pomenuo vraga? Znači da uskoro trebamo porazgovarati o klasiku svjetske književnosti i Majstoru i Margariti.
1: Svakako, to je jedan od romana kojega bi trebalo u jednoj ovakvoj emisiji spomenuti, no možda kasnije dođem do njega.
0: Svakako, velike preporuke. Svakako, Gospodar muha je knjiga o kojoj se doista ima puno toga za reći i razviti neka lijepa i debata, tako da svakako od nas velike preporuke našim slušateljima za čitanje iste. A prije nego što krenemo na moju preporuku, odnosno drugu preporuku, predlažem da se malo odmorimo uz glazbu. Što kažeš, Bruno?
1: Može, malo glazbe prije druge preporuke.

0: Evo nas opet u studiju Unidu Radija s našom drugom preporukom. Pa Sani, koja je tvoja preporuka?
1: Evo od mene ovog puta nešto malo drugačije nego inače, jeli? Knjiga koju ja preporučujem za ovaj mjesec se zove Legends and Lattes. Nažalost, knjiga nije prevedena još na hrvatski jezik, ali uskoro očekujemo taj prijevod autora Travisa Baldrija. Ova knjiga rekla bi da je za sve kavoljupce ili barem za one koje maštaju otvoriti svoj kafić. Pa evo, općenito, dakle, o čemu se radi u knjizi. Ovo djelo pripada fantastičnom žanru, ali onom takozvanom cozy ili, ajmo to tako prevesti, udobnom žanru. Dakle, kategorizirana je kao cozy fantasy. Dakle, ima obilježje fantastike, ali na malo drugačiji, moderniji način. Dakle, pristup je drugačiji. Neobična je ta činjenica da je glavni lik Viv, koja je zapravo orkinja i koja ostavlja svoj pustolovni život i borbu i odlučuje se skrasiti, ali kako? Na način da otvori svoju kavanu u jednom malom gradiću u kojem nitko ne zna što je zapravo kava. I taj gradić je pun različitih bića kao što su ne znam, mali goblini, kao što su orci, gnomovi i ostala bića koja tu jeli obitavaju. Kroz proces pokretanja svog kafića Viv sklapa neobična prijateljstva sa svim tim likovima, suočava se s nepovjerenjem okoline i vlastitim strahovima i polako gradi zajednicu temeljenu nekako na toplini. Mi kroz te razgovore s tim likovima s kojima se ona druži zapravo otkrivamo djeliće njene prošlosti. Dakle, pominju se borbe u kojima je ona učestvovala i mi otkrivamo zapravo kakav je ona život vodila, ali to nije u središtu ove knjige, već je baš u središtu ta kava, jer možete dosta toga naučiti o kavi. Onako je baš zasjesti, popiti kavu i pročitati knjigu. Nije čak ni duga, nekih 200 stranica, ali nekako baš se brzo čita i opuštajuća je. I ono što je zanimljivo jeste da mi je knjigu preporučila i posudila prijateljica, jedna od organizatorica čitateljskog kluba Tara, kojim ovim putem šaljemo veliki pozdrav.
0: A spomenula si ove likove s kojima se ona druži, s kojima je prijatelj, pa ima li tu netko koje sputava u njezinim naumima neki negativac?
1: Ima, iako mi je također drago što nema baš previše negativaca, nema netko na koga biste se ljutili, ali definitivno ima ekipica koja ju otežava njeno otvaranje kafića, pa postoji ta korumpirana, recimo, gradska straža ili opasni kriminalci, no ne uspijevaju je baš puno spriječiti u tome, oni služe samo da malo ubace dinamiku, ali većinom je temelj, odnosno fokus je glavni na prijateljstvu, na njenom, mislim da je glavna zapravo poruka ove knjige je to što je ona orkinja i što je uradila nešto što je u njenoj sredini, nešto što je za njezin život jako čudno i za što bi mogla dobiti veliku osudu javnosti, njene okoline, što se na kraju i dogodilo na neki način, ali ona je odlučila slušati svoje snove, svoje srce i ostvariti sebi najveću želju, što je meni nekako bilo jako lijepo čitati. Baš mi je zato neobično, jer kažem ti, ne možemo svrstati ovo u klasičnu fantaziju, ali svakako da ima neka obilježja toga.
0: Lijepo si ovo sročila. Ta knjiga zasigurno prenosi jednu veoma važnu preporuku koju donosi ovo naše odabrano djelo Čarobnjak iz Oza, to je slijedi svoje srce, slijedi svoje snove, jer nikad ne znaš kada bi se mogli ostvariti.
1: Tako je. Meni je uvijek zanimljivo kako odaberemo nasumično knjige, ali zapravo na kraju emisije uvijek se poveže u jednu poruku koje nosi nekako sve tri knjige koje odaberemo, je li tako?
0: Tako je, mislim da bi s time mogli zaključiti današnju emisiju. Ovo je bila još jedna emisija Book Club, budite nam dobri, pametni i čitajte.
1: Tako je, hvala vam što ste bili uz nas. Dodala bih maštajte, osim čitanja knjiga. S vama su bili Sanjina Cvijanović i Bruno Hladilo.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

0: Microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za Megafon. Američki duo 21 Pilots, kojeg čine pjevač i reper Tyler Joseph i bubnjar Josh Dunn, objavio je novi peti studijski album Trench. Koncept albuma postavljen je u zamišljeni grad Dema i okolne doline poznate kao

Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Unidu Radio.